tutwale kuona uwe ganoti kitemo nora tutwale kuona genumo kikematimo anena nyime peruot.